Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.

Florida och Sia är sammen om denne Wild Ones du fick här till I morgon. Och som vanligt så ska vi ha en liten nyhetsuppdatering när klockan blir 5:30 nu. Och fram dit är det Jonas Benjobs flotte stämme som ska få klinga här I NRK igen.

Malcolm alltså med låta Glow. Och nu in mot klockan 8:30 så blir det musik från Ida Knutsen. Och den här låta, den heter Vem är han?

0: Chainsmokers. Oi, der var jeg lavt nede I registret mitt. Paris. Skal ikke høre så rolig og nattønske ut, kanskje.
1: Har du kjederøyka som The Chainsmokers, Nei. Så derfor så blir du litt nedpå I lungekapasitet?
0: Nei, eller jeg kjederøyka en liten periode, men det begynner å bli 20 år siden, så jeg tror det... Jeg velger å tenke at det har gått bra. Nei, du, jeg var egentlig så djupt inne I en litt interessant sak her, så det mulig at når jeg konsentrerer meg, så går toneleien ned. Potensielt.
1: Ja. Kanskje fordi vi har fått et nyhetstips fra kollega Klaus Wiese, som jobber her I NRK, og et kjent og kjært navn for mange, og på toppen av hele, også en trivelig fyr. Han også glad I Sverige, og skriver nå at dette må jo være gode nyheter for nordmenn, for så stor forskjell det vel ikke på norsk og svensk mygg. Klaus viser da til en sak som herja I svenske medier akkurat nå. Det blir en myggfattig sommer.
0: Ja, og skal vi ikke like gjerne gå til Anders Lindström som forsker ved Statens veterinärmedicinska anstalt og høre litt hva han har å berette. Her får du ordet, Anders.
2: Her jo veldig lite vatten nu da. Det ser ut som at det kan bli veldig lite mygg I år igjen. Nu vi I Dalkarskärret söder om Uppsala. Det här stället jag brukar åka till för att samla in mygglarver. Så den här markfuktigheten, den är över stora delar av landet så är den alltså extremt låg.
3: Ja men här är ju faktiskt mygglarver.
2: Alltså det blir färre och mindre pölar. Och det I sin tur gör då att det blir färre mygg. Myggorna lägger sina ägg I såna här den här typen av tuver liksom. Och är det så här torrt som det är då kläcks aldrig de här äggen.
4: Gemene man då tänker nog att det här är ganska skönt.
2: Absolut, och det kan jag ju förstå. Men det drabbar ju en massa andra djur då som vi inte drabbas av på samma sätt. Eller de flesta kanske aldrig upptäcker och så. Här har vi en mygglar då. Det är ju en utarmning I så fall.
0: Han är så härlig typ.
2: Mångfalden som pågår liksom framför våra ögon.
0: Ja, han jo inne på noe her da, Anders Lindström, fordi det kanskje behagelig for oss mennesker selvfølgelig at det potensielt blir mindre mygg I sommer, men så går det utover en del andre arter som ikke vi nødvendigvis tenker på når vi bare synes det behagelig å slippe å smøre oss inn med myggmelk og sette ut mygglys og I det hele tatt.
1: Ja, rett og slett en snøfattig vinter, tørt I naturen, det blir det få sånne dammer som myggen klekkes ut I. Det altså årsaken til det hele. Altså, jeg klarer meg med litt færre mygg. Jeg vil jo også se at det hvis du motstander av mygg, I stedet for å gå I store fakkeltog mot akkurat det, så kan du da sette opp en fuglekasse I umiddelbar nærhet. Jeg tror fugler kan ta opp til altså, mange tusen insekt per dag. Nu får de litt mindre å spise selv, men det en bra måte å få ned den umiddelbare myggbestanden I din nærhet.
0: Hvis du vil se noe koselig forresten, kjære lytter, så gå inn og søk på Anders Lindström og SVT, fordi denne forskeren, altså jeg har sjeldent sett en koseligere forsker, sånn langt, grått skjegg, runde briller, og sånn alpelue, og så liksom brittiske landsbygda, grønn jakke.
1: Se en gang til, for at jeg får bare opp Anders Danielsen Lee når jeg søker. Anders.
0: Ja, Lindström, med sånn tøddel over hodet, og så SVT. Du kan eventuelt legge på slik blir myggsommeren. Ja. Fordi det der en mann å bli glad av. Fikk du opp noe?
1: Ja,
0: ser du det?
1: Ja.
0: Nydelig. Du, I sted så hørte vi Tobias Sten, og jeg snakket så vidt om Rosendal, hvor jeg traff på disse koselige sauene. Laila skrev da Rosendal I mitt hjerte. Tobias Sten forresten fra nabokommunen Stord. God dag til dere fra utflyttet Rosendøling, Laila, som nå I Steinkjær. Skal vi ikke slenge på en til fra nabokommunen da, til Rosendal? Fordi Skår jo også fra Stord, vet du. I could miss you forever.
1: Da gikk du litt ned I røst igjen.
0: Ja, der var den ned igjen, vet du.
1: Passende nok.

0: vet du vad som är gott att dricka i Gudbrandsdal? Ottavan. Ja. Det är klockan är 12. Danmark har fått ny regering idag. Jon Brandes.
1: Och det är någon gamla känningar som fortsätter i jobben sina. Lars Løkke Rasmussen fortsätter som Danmarks utrikesminister. Det blev klart då statsminister Mette Frederiksen presenterade sin tredje regering idag. Hennes socialdemokrater och Løkke Rasmussens moderate, de samarbetade då med Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre i Danmark. Och deras två partiledare Pia Olsen Dyr och Martin Lidegaard, de får också sitta i regering nå. En regering med 21 statsråda, där 11 är kvinnor. Prinsesse Ingrid Alexandra är kommet hem till Norge från studierna i Australien idag tidlig. Orsaken är hälsosituationen till mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Detta är också grund till att kronprins Håkon avbryter sitt besök i Japan en dag tidigare än planlagt. Och då han mötte medierna i Tokyo idag blev han spurt om hur det var att samla familjen mens stedsønnen Marius Borg Høyby sitter fängslad.
2: Nej, det är ju såklart en sida av saken det alltså. Vi håller ju heldigvis kontakt också med han.
3: Vad betyder det för dere att kunna samla familjen nu när kronprinsessa är så sjuk och det går mot dem?
2: Ja, vi är ju en familj som är viktig för varandra. Så det att samlas och vara samman, det är nog vi finner styrka i.
1: Reporter här Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursenteret utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og det er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. Det er andre nordiske landene er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, så, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på den tiden av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det er på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så er det landsmøte igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper du er Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da er vi trygge.

0: Ja, hejsan, välkommen till Dyrkroken.
1: Tusen tack.
0: Jag har nämligen fått grävlingunger i hagen. Och jag lurer på vad jag ska företa mig nu.
1: Är det sant?
0: Ja. Grävling har alltså sett runt omkring i nabolaget i flera år, men det är alltså första gången jag ser unger eller kvalper. Valper, som grävlingungan kallas det.
1: Grävlingvalpa?
0: Ja. Jag har vuxit upp med grävling, vill jag säga. Inte som sådant att jag är adopterat till en grävlingfamilj, men det bodde grävling i närheten till garn, där jag vuxit upp. Det var inte byn, det var på landet. Men nu bor jag mitt i byn, vill jag säga. Men på Svartlamon, da, som är kanske ett litet stycke Trondheim, som är en slags lite sån grön oas i byn. Mye fruktträ, bärbuskar, hager, stier, husräcker och bodräcker om en annan. Och en del öppna krypkällare, hvor både katter och grävlingar trivs.
1: Är det där de trivs?
0: Ja, bland annat. Men ja. Alltså, grävlingen är nog lite flexibel, är skönt. De kan ju bygga något enorme hi som kan finnas i flera hundra år. Där ja, där upp till många grävlingar kan.
2: Jag har ju ännu inte sett grävling, så jag syns det är ett jättespännande svett.
0: Det är sant. Ja. Det ligger faktiskt en liten statistik ute i den anledningen. Det som vill påverka grävlingstatistiken här.
1: Så jag har aldrig sett grävling i så närme bykärn.
0: Nej. Nej då, men de finns ja. Och de är nog inte långt undan där du bor heller, Sven.
1: Inte si det.
0: Men frågan är, vad gör jag? Vad ska jag göra då? Jag har grävlingvalpar i hagen.
1: Finns det några officiella råd?
0: Ja, det gör ju det. Ingenting. Är egentligen det internet sin konklusion är. Låt dem vara i fred. De kommer att förlata hiet till hösten. Så inte tättat fluktruter, inte tättat så att de inte kommer sig ut. Låt dem bara få vara och så kommer de ta för att vidare och kanske etablera sig en annan plats. Men jag tror nog kanske att en grävling är kommit för att bli under huset vårt.
2: Ja, nettopp. Är det kanske så att de är väldigt huskar väldigt gott också? Det här lärde om du har nämligen, så jag tänker kanske grävlingarna är likens.
0: Ja, alltså de har nog sina territorier, men ja, de är också väldigt sociala typer. Så det är inte nödvändigtvis något sånt att det är någon... De kan nog, grävlingarna kan nog krangla om ett territorium. Men i mellomtiden, så jag inte ska företa mig någonting, så kan de ju kosa oss med lite grävlingfakta. För exempel parring. Grävlingparring. När tror du att grävlingen parar sig?
2: Hvis du hör ungan nu... Hvor lenge er de, skulle du si, svanger?
1: 10 uker, tippe. Da sier jeg mars.
2: Ja, akkurat når sneen har gått.
0: Ja, de parer seg om våren. Ja. Sånn som mange andre dyr.
1: Takk.
0: Men graviditeten stopper opp på et veldig tidlig tidspunkt om sommeren. Graviditeten går nesten i en slags dvale. Så skjer det ingenting hele sommeren. Hösten går, vintern köm, grävlingen går i hi och ligger helt rolig i hi sitt utan att äta någonting.
1: Mens den är gravid.
0: Ja. Och så i juletider, då är det akkurat som graviditeten slutar och slumra. Då sätter graviditeten igång att det är juletider och grävlingen föder kvalper i februari. Och ja, det heter ju grävlingkvalper som är stadig. Och det är alltså dessa små här som tuschlar runt på plänen och terrassen min nu. Och jag har ändå inte sett en brunskogssnegle. För de är ju väldigt glada i dem.
2: Oh, ja.
0: Och meitemark såklart, men sneglar är de älskar.
2: Är det någon minus med grävlingarna då? Sian Sven överhuvud inte vill ha dem närt, tänkte jag.
0: Han tänker säkert på den eldgamle myten om att de bits och benen knäck.
1: Ja, ja, att de kan låsa käven, det är det jag är mest rädd för.
0: Det är bara tull. Det där är faktiskt sån medeltidsmyte från den gången de drev och jakta och grävling med sån klappjakt och spa och grejer.
1: Så de bit inte.
0: Nej.
1: Ja, men bit för bit
0: är de är ju livrädda oss. Så hvis du kommer där och kommer med en lite sörlandsuttryck som är mild som en vårvind, så kommer grävling till fuck shit, är sick. Sia har pratat om nabor idag. Är grävlingen en social nabo, tror jag?
1: Det tror jag inte.
2: Nej, inte för sådana så rädda eller så.
1: Sky type. Ja.
0: De är rädda oss, ja. Men sina egna. 10-15 grävlingar kan bo i samma hi. Dela samma hi.
1: Oj.
0: Och vet du när grävlingtimmen är?
2: Mellan 6 och 7.
0: På morgonen?
2: Jag tänkte egentligen.
1: Ja, det är natten.
0: Det är den tiden de är mest aktiv.
2: Ja, ja.
0: Det är grävlingtimmen.
1: Ja. Midnight.
0: Fra midnatt til ett.
1: Ja.
2: Jeg tipper ikke, ok, ja nei, ja, morgen, ja.
0: Nei, det kan ikke gjøre godkjent. Det fra 2:30 til 3:30 på natta.
1: På natta?
0: Ja, og hva grevling på latin?
1: Grevlingo.
2: Ja. Grevlingkass.
0: Meles. Har du grevling i hagen, har du grevling under huset, i taket, i boden, dyrekroken har lagt ut en statistikk i appen nå. Takk for i dag. Lykke til videre. Ja, altså her kommer den så klart. Jeg måtte jo ha med den. Ikke så hadde jeg ikke kommet til å ha masa.
2: Og gjett om.

0: Ja, det var en klassiker det där. En gång I tiden av Bruno Mars med Grenade. Riktigt god eftermiddag. Anniken och Matteo är ditt sällskap här I NRK P1 fram till klockan blir fem. Det här är radio för Troms och Finnmark. Du kan ju höra på likväl om du befinner dig I ett annat sted. Det är ju fin vär nu och det ska fortsätta utöver uka. Många städer har riktigt nog lite skyer men så är det också sol. Så vi snackar om det här med att vara solbränt I dagens sändning och ber om lite sån fortællinger. Randi har sent oss en melding, Matteo.
1: Ja, hon har det. Hon skriver, ble synsikt solbränt på ryggen I Rabat, Marokko en varm julidag. Det gikk veldig fort. Det var så vondt at det var vanskelig å sove I et par netter. Hadde vått badehåndkle for lindring, men forferdelig vondt og anbefales ikke.
0: Nei.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Det, og så det det med at mange, altså hvis du I sånn typisk sånn sydensteder og blir solbrent, det kanskje der vi gjerne blir det, så det mye sand involvert og kanskje litt sand I senga, og det gjør så veldig, veldig vondt å ligge på.
1: Det jo sånn sandpapir.
0: Ja, nei, det ikke, ikke bra. Irmelin sender også melding og skriver, I 2011 så dro jeg og eksen min til Gran Canaria. Første dagen sovna han på stranda uten solkrem. Tror aldri jeg har sett en så rosa person før eller siden. Resten av ferien måtte han gå nok så tildekka, men han fikk likevel flere kommentarer på solbrent fargen ut ferien. Og det beste tipset, og det jo et fint tips, det fikk de fra en fastboende spanjol. 10 minutes in the sun, then 10 minutes in the shadow.
1: Ja.
0: Ingen feil oppskrift, det skriver Irmelin I tillegg til solkremen. Selvfølgelig.
1: Ja, ikke sant, ja. Vi har jo også fått en melding fra Asbjørn her. God ettermiddag, mine venner. Vi var på Kreta I fjor, og jeg ble solbrent på huet. Det var ikke så godt, men han kom med et ting her. Bra for psoriasisen I hodebunnen.
0: Ja,
1: det ikke så vondt at det ikke skulle ha gått.
0: Nei, godt for noe. Har du en god, eller ja, god hjermeteng da, solbrent historie å dele med oss. Hvor var det du var når du ble solbrent? Vi har forløpig ikke hørt om noen som har blitt solbrent her I Nord, men det går jo det også, det må vi ikke glemme. Send av gårde en melding hvis du vil dele, det gjør du I radioappen. Snart skal du få en nyhetsoversikt fra Matteo, men aller først, Kløver, her bit av meg.
2: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

0: Wham var det, wake me up before you go go. Och hvis man sovner på stranden så är det ju lite hyggligt att någon väcker dig upp för du blir bränt. Hans, han har sent oss en melding och han skriver att det här det hjälpte inte mig men en kamrat. Den var alltså en guttegäng på hejsatur till Piteå och då är vi tillbaka på 80-talet. Og gjengen var på badestranda, og han her kompisen til Hans, han sovna på ryggen i sola i 4 timer. Og så lå han med hånda opp på brystkassa, og han ble jo solbrent. Og resten av sommeren så hadde han altså da en hvit hånd på brystkassa, og resten av kroppen var brun.
1: Man har jo hørt om sånn der farmer's tan, det her tar det steget lenger.
0: Hva farmer's tan?
1: Det jo når man jobber mye ute, kanskje om sommeren, og så får man et t-skjorteskille på armen.
0: Ja, det her jo i en helt annen liga. Mona har også.
1: Ja, hun har det. Den eneste gangen jeg merket at jeg var solbrent, det var i mai 2013 i Porsanger.
0: Veldig spesifikt, men hvis man ikke har vært solbrent så mye, så husker man det jo godt, for man, det jo ikke deilig.
1: Nei, det akkurat det, og man bruker jo dager, om ikke uker, med å smøre seg med aftersun.
0: Ja, det begynner å flasse, og ja, det altså ikke bare fine ting med sommeren. Vi må passe oss litt for sola, og kanskje litt insekter, hvis vi redde for dem. Jeg rekker opp hånda der. Fortell oss gjerne om en solbrent historie, dersom du har en på lager. Det ikke godt å være solbrent, men det kan jo også bli noen artige historier ut av det. Ja. Vi skal snart høre om noe annet enn sol og solkrem. Det har aldri vært mer vann i kraftmagasinene her i nord, og kraftselskapene de fortviler over dårlig overføringskapasitet og sender vannet ubrukt på havet. Etter Bare Andy så får du mer om det.

Simone Eriksrud, stemmen vi känner från D-Sound. Här lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Och allra först här I Nattradion så var det Michael Jackson som sang för det. Och Nils Hagen Ostad här I studio. Önskar dig välkommen in. Torsdag har vi kommit till den 4 juni. In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day. I finally got away. But my hands all messed up.

0: Ja da, ingen tvil. Bruce Springsteen, Born in the USA. Titelsangen på albumet som kom ut for akkurat 42 år siden I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Har vi dansat oss färdig sammen med Whitney Houston. I wanna dance with somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradion også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hagen Omstad, takk for laget.